Dia kajenil kairat aya ajen New Mexico News wal ya aj dia tahne kit aya hta ben hilsen da hilne e aj dia sa ben hilnash na dolil dia ba tahne lingi aya dite aj aya di Facebook ne aj dia sa ben yen il tsozo anu hu az aj dia ba hunt in dolist anila E Ajitea 2016 Ajitea Nige at the eat nil Ajibita date e the moro trajan and shkuna e connetto list on nila E Ajitea ben yehigit ea di at ishin bien yena de j Ajit political ninja E Ajitea Cambridge Analytica Nige Aja she bit a date data hatni ajit o yushin Facebook profiles git ea mail on well boy naho aja ea she esa de lago je aja di ni 2016 at the east nala aja ea bit a date e ko dio trohautso a turning lini e aja ea di social media hatni bakada net con Ado has tib, ado la by yata ti. E aj ea yik e ata nila. E aj ea di de chon ini yi. Aj ea ba da hinzino ea de data ni yi. Dre e aj sango ea hat obi da net political ads da de yi da. E aj ea di Democrat aj in da aiki dre e. Aja she di kut a da o listo da nana nada such as kisha de jihi da e aja ea ye hata hat zi ko ea aja ea hut a di ndeis a ko di aja Facebook attorney linid ea aja benina social media hut a de yisye de kishin's aunt a be da oje e aja ea third-party application apps that ee third-party apps re aj ea sao e do hat ea lia aj breach da lia e aj ea bini na na kiza da da da na bini aj ea shin hat a bit ayans da case ki di platform safeguards ni hait a aj ea yat in dol And those Niski, Ajibita did you that Ajia D Ajia the more dolish Ajo had oba hint on E Ajia had oba not hanet la. Ado did a Colorado Spring, Colorado, added a not hanet. In ye conalt loshi, get a days in nalt loshi, dalt Ajis. Oh, you ea aj holo, niates lana ago yahanda de ja. E ajit ea bahanao, niye Rocky Mountain region. E ajit ea da nigo. D shashlejini ajit ea di ayubat a holo do, niye ados ti, niye da hawanja. Ajit ean da ja. She da hat o be bahazin da nila. E aj ea a chano ke da hajit in ye tzil bahon a kon ea da hagano da aj ea ni ye chida da aj ea ye in nadatan ka aro in da da ni ye il zebi nisa da aj da ea ye in da jya aro vipitz ando ea n ke da is ka aro in da da sa aj hud o da ea Aja ea shin dahonish chan at ada da ea tita haoz la. Junde aja di biologist an lini bits ando da no aja ea da nigo. Di yego holtse aja nas ango ea hut on da bita hane. Di shashlijini hatin ye. Aja ea yego ea da chin ea da nzin. Aro inda da di bich inya. Ado ean hojon da haslida. Ajo con berries da tegida. Ado quia ean haslin.
ko e pinina ko e aju kut o ia ta tenta nila dite chin ia ike aju ia trate de je jot o ia naska ta nila e aju ia di sa ia yego tita hola kut o ia pa ta honne aro te kishina kizata pohi na ho ia don wuchu pohi na ho i ti khai ki aju ia hut o shi Nas te do ea hut e aja ea di te dat ini ye aja ea te da ho lagi benina aja shin de kigo shin nas te do ea hut on bita hanet da nila e aja ea hut o ba na ta hanet las do aro dit ea sta aja ba na hanet e bil disen do in the dan ye California nas a jisa has an e aj e a di sa a da hois a shin stop n bita han ne e aj cyber security a da yis ye digi j e aj da no e a di aj AI native presumptive exposure management has an do e aj e a trout a yis e a Altsai a ban sai kist o bina di kido lil. Jod o a kujan e a hud o. A ju e a di computers chuda inigi e hud o chuda jol in do lil. E a ju di anant ini a ju da dishin in beida hayo zi. A ju sa yo benda atlo do yi da di in a ju e a hud o. A di yi nil na lo a ju e a. Dins aba da has tieta yi da des in e ya kutat in e aj e hit a yan pe da hayo zin to lish is that sa ya aj e ya hat a bena de kito lish khe e ya che do lish kutat e go hat on pe da han na to kut a da in e Aro in the da, arat e ya che do nis kutal. O kutat ini kut o na izi ni kut o dal ini. Aj da e tra ko e aj la ko e ya. Binda hoti kit do le strot o e aj ba hanne las do. Aro di e ya aj ba na da hanne nlin yi e ya di yo tro ha hotzo. E aj ea nge church rock nas aj ea 2025 binne. Aj ea chin sa ea aj ea ti skin de la da nid ange na njors don jaga. E aj a ni jit ang aj ea kwe hozen da nila. E aj ea hat o ba na ta hanne la. E dia hat o la ho pa na ta na o te ia na ho lchish a ro in da da di e ia sta a je a pa na ha na n lin gi a ro di yo to ha tso bi hi a jit o yu chan da ka gi a je shi di da de shi in sta n zana a je e ia tra ta ta ka e di da n tin ba ka a je e ia shi ba san da je E aj e a di dan tin yi aj do jo yi yi dan yu e do zil ni go da is tin o kut a e a aj shin chu da yol in la da ni la E aj e a di shin la ho a dan tin o e a sis a hut nol che lo a di do jo yu yo sh do gal E kutat e go san go e an bita hanne sa e tsa wazan da si do. E da is tin sa e a lej go e a da is tin. E kutat e go trada da ka ho cho e a ja e a abits an do titaj do ni lot e bini na hatin yi e a tsis la da is tin o ko e a a ja ba ka e a la da a hat an bita hayo zin ye gon da hatil tin ho. Aj ea di de, di aj ea tonda la hon, aj ea tsils a ji ka, e aj in da hen dinda ji ka, aj ea di beish ba ne da sa ho tonda ja ki da ea tonda zinshta, aj toda ye go e do de ganon da de go, aj di ye gon da al tini bits ondo,
I quit on as a jot o ia ajito ya tanzino aj ia to the iskido that the ino ta aj hot o bishinda a chico ia behosin da chinila New Mexico 4 deep be with jigi in gay Hamas Mountain aj shint ia sa hot on as a e aj ia dis hot the hon as ango Ajit ea din ye disk aljin da til jisho da ajit zil pan da di chil. E kudat ego da ea ajin da hitin kaho jod o ea ba da ham nek go ea. Kud o nes ango ea da at out at adan nila. E ajit ea shin ilto bebej ea da ati inde. E ajit ilto do ee da otsin da ee. Ajit o ata is tino kon ia biltrata da jiho hot on. Ata al ingla da nila. E ajit ia hot o ba na da hanna la. E di ia hot o aji la hot e ba na da hanna hot ia na hol jish aro di yo tro hao zo. E ajit ia di de ba na hanna linyi ia di kujit na hul jisho. E aji ia di de kon chili hen yin dan ink a shin sago ia aj ia na ta hasti do kon aj na hat la to hil na da na do sa ia pan da han ni sa shin den tin ha kut a yo ben be ia be ta hat elsen jun de aj ia sto ti yo to ha zo aj ia ti bis a da na ha Aj ea beis ha han nenigi ea na deis ato leil. 18th Annual New Mexico State Fair Green Chili. Aj cheeseburger dat ee da aj ea hat o si. Yeis ha da han led at si aj ea. Bis da aliagi di chili nengi. E aj sto di Badlands Burger da ea beida o chida nila. E ajit ea pahana di kut o hatanda do sa yin yangi do ha hamburger de yanigi da ajita. E kut o shin bitch e ajit ea di sa ike da di zine hota ajit ea kut o de li do akhazni gi ajit khayshin aiziyat eho hazni gi dre e ajit ea kut o beis ha hanne. E aju hot on da il ingi aju bikitan da hoti nigi e aju e a tishin benak e e a tadat e spalo e e hot o aju e a tas e aju e a shi e shana da hane do lishot o e a pahane do da his awi o tro hot so aju e a shi hot o di bishin da hot ako Aj ea hot o shin pasna has ango ea nda is inko ea hol shishta nila. Santa Rosa ata hot epilinas aj. E aj ea hot o shin atha nda il in. Jot o ea pahanet ae sipin na cha aj hot o. Di kon chili hatin yi di zedi chi in den stingi. Aj yo bin na sh. Be bahut ilzin yi ea nge hatch. Hatch New Mexico. Aji uhut o ea. Iyo ea be bahut ilzin da nila. Eko aji ea di. Nge es lera hat nijit ea sti di. Aji ea di 2025. I da ea aji sa atrach ospande da nila. E aji zda as aad au. Aji ea hut o shi. Di chili hitni bil el yago iyo iya bil yadad ito aji hatta da iya aji do do hujo aji do nisigi da bil beida huzini da aji da iya shin hud o vatra hatla huda aji iya hud o yin ye aji iya vatra hatla hu shin sto ndi is ahta no ya da hazna sto aji Eid ea hat o ba na ta hanna la. Aru di yo tro a zo bi yi. Da kui u shi ee. Ajit ea la ko. Bida e nisho ea has aot e da ni la. New Mexico Department of Public Safety. Ajit ea shi e san da tli ho. Ajit ea.
eat ea tin bedded u shimpahint on aja ea yisenda hoss a ea horses than nila e aja at shin sahotna dalia gito benada on shita aja a tin beta hinsen ni aja bedded u shin lada aja ea anna hakuja nahuzisho in yenda hoss a edia aja shin. And not that late jot or ya bahane, adjudia hansaw, adjudahane gin hitch anan adolish.

Yat e hade ta en os tsanki di de yato nge New Mexico Department of Health o ta ningo. Dik atamo o lehike e yaham New Mexico haho zoja e ya Fall Prevention Awareness Week wal ya asatabets at ango ko e ya di ba huin zin do lel e ya shin do lel tane. Ako di e ya Is a Allah go deed the goho na a chikoho da bits ando at ye o nilige ye go hut a wut da da nal kidan le bits ando jidees go nde go it o tse den ho la hat no ba da han ne do bits ando in nan net e da da han ne e do da zeil in de da bin ye ya ji ya e do da emergency room da da ne di as trant din da bo a chla be da khado da go da nila alto A con di enat ant ist ingo di 2024 yenta New Mexico ya chadahat ango 207 bigako eya ato ohoto nilengit ao ete nena na go des go tahat ningo da eya pa tahan ne. A con di 86% bigako e 65 dono wach huida khaige da nigo New Mexico Department of Health ya tahat ne eltom. A con Di e ya an ni go hot a e ya bach o hot an go al set a ye go e te go na dis kita no ya ta hal ne. A kon lai e ya di je dis go e ro ta na a chi go hot nin ge ya e bach a hi e ya di pa a hain ya do be ta a hain ya ni ho long ot an ni go ta cha Miranda Durham e ya ya ch o na a. Ha tra ya hot e hot an dat an chi na go go e ya exercise je in je go ha ya te cho e be ha tra ha zi. Lots of sendo ha balance don in the njerahi ke jo hot a it is a hot a ne lot na halen ha ni la to a kon di e ya na atets on di ke e ya to ha ko shin yu te go nin ta ka ke na atets on di a te ni da le pen ya na ha a go da kon pen na shte to ke e ro da ha health care provider da ha let e go go e ya di a yu shi tra hol ze lon de te shni je no a do in da di e a de ha healthcare provider ge ya ha jo hot no in to pen na che e pa ho zen do le a nu go ha da la hot a den go nde la hot no da a ta hot e go hol chi do a sel to Na na alto la ze del deli ge bini na da at da nishi bini na eya healthcare provider ha ningate at a nish del kit pharmacist an lini da di a ze shano chahi ki shayu ina hun skill na hun skill choto e khit a da bini na chat de shko ta job je no a je nish del kit ole do et o ha da ye ja ta jo ko ta tin sa to ha de je to di da a ko shi a ze che che ye khachit a ge ze ike e yat ayu da e isna hon lilo at jo ko da e bena is de kit khada bena e de kit o yat e helto Nana kunna egin hin na alto ha jos ni na beta o e ero da da e e yan hijra ha jo beta to cha cho an na ha pik e e ha na ha nan e to ha jra ha nal kha a ko e ben na cha ha aid las zi ge e ya sa ho na ni Ado alto e yan le hagan has ango kon zi ha de shin hagan a zi zi da ha de be a kon a le be shta o tkhan ke da zi e yal la akha bang ta ta snil e ro da ni o da jo o kon al chin hu loon ha tso ke da hu loon go da da ne da a kon da ha da al a go da a da yos se no jo e ko da a go pa na has ba ha zi ke e go da en shri na ch e da al ta hon te ya ha cha ga go da a ju hot e go da be chan shta go Ebeni nan le adre habet bi gako night light in dil kle ego kholno e adon shda jizda do shilto a kon le go den dino e ya akon na yahan shda do le shilto gishda hui kholno go e chajol e Adun dan le tra da di gisonet da grab bars e ya da hulon kuna da ha hulon go e ya ato ni lto adun is din gira yeso po hul ni cho ha ne do ye gon is din go e ya da ya to ya te ta da che ta e ya ha le ta to ho jo ho pa zo da e ya che to go ho at e la a si ye go e ya serious go at da ni go ne New Mexico Aging and Long Term Services Department o ya
tata hazne. Dr. Angelina Flores Montoya, eya ajia cho na alto a conti prevention holont et an hisne. Hamasane da hache da ba ho jiliango et as a launch dina zoto falls hat nini a hunde. Aye binish ato alson abin shagachininde. Hit out a eya dide jidado goho at e. A led a bunch the doll trato eja the dog go hot e. Nas jileko eya hats inigit the indi yele. Ado in the halat singo nada. A tijil in edo da eya hagota. A hot a hot ego na has ai benina. Tata yego da a holia dan his nila ato. A co e aja be his da hot net 65. Don't know what you're saying. Your family member holongo go eya. Dide papan tsita kis do lil do kisa go da notsin do lil chon hitetne. A ze il tesi da tibinina be health conditioni da tibinina. Ado un da beta bi yos nisho na na da no il donja na na do il kapichino. Ado un da e yan le ho wano netta e ajer a had to see do lil dide ha grandparents go lonjo cho a con bebiche ya just hit do lil dide Bogano net walk through injury inko. D aya qua aya did ado corners nele de no senebich no. Ado undan jono that's in that is dean alto. A hot ela a con ne grandparents go long than le wali yato no ba ho no zinc of furniture gita. Aja ba ho no zinc or chot eta ayan his bahos and dolis ayula bich na hot ego e na gala hot a echenes and dolis alto. Edo da. Eight and the neck or so. A condited alt so edic at hot adamo or lesike ea ager fall prevention awareness week. Well, yeah, ea agent is announced on the late New Mexico Department of Health. Consortium that in all standard or gone.

Audrey Quatego, a yape in a nil assassinate alia. A conta no ea dinal sos cataliagi, da non das cagib and natcha ea. Turning Point USA, will ya Audrey be organization sheet ain't it? Ee ya di de da nigo go e ya ade da besnoshi, todo e ya ade e yan tichiko nayat e to le da besnoshi benina, todo e ya hut a aje yaltiko e aje yana gandi elto, a hut a e ya di ade nere kin bakout e sa hut ego aje beset e ston hosto. Ako en re so le ka ho so ji Utah Valley University ko ye a de shin te ya to ta ho ti ne re e ya a jo ta na so se ya ti na ba ho yo za na ska e bin na e e yan ta in shi ta e ya pi il ni ta ni la to a do to ta a e de ya ta to security ka ne ni la to ba ta ha lian do le to ho ta ta he ki chin na ta de e ye e ya Dot a yis e ya kut ego aja kulon tan dit a apo oho e ya has on de la hat ningo kut a e ya pa ho zem. Ado will toe ya nge Paris dot a hanet pop leo da 14th will ye go go e ya nge tuyo na de France de e yan chagata ni la alto e a de e ya alto shin be e tan nes aja tratan linke French Catholic da bedet ninge de ya alto. E added, oh, you go shingled abach and hot old zee. Yego, eyan he otla, eya, bahanta nosen, eya, preserve your faith, bitch, and no shingled our abach and hot old zee, lato. Ado was though eya dick at the mole, like did the more yajigina kitle, eya aden jagai, and ni eya put ego is that a hakag, eya, bitch, and hot old zee, cat ni lato. Ede ya to kut a pa na ta han ne el ton. A kon di tz isa han chi in da. A hut e go be e tan ne zin lini at lan zi zi zin go e ya kwa e ni ya da jin ne. Te bi tz a da na ha ya da chi t e yan de la al to. Na na al to ni re ha st gong gu states ga ho zo di ke ya zla din ga ho zo z anji de ya al to. A sa de ne ga si sa ye go pa ta ha zi an go go e ya han. Nite di medicate ka nini ke e ya di adri ne kulon kuku e ya nand nishto leis bete to ni si ke e ya ha a sit a yo e ya nand anaha lenta ne e di ka e kahe ke e ya shi adri pe kaha gato leis ta ni la a kun re watchan don do requirement ni dena an ke e ya a yo e ya strict naha lenta di ka pe has ani kulon ke a pila di hut e go e bet zi naha lenta leis ta ne A con e a jibisya dat e tan lini supporters da no e ya di e a nehe a kut e do le jubini nat oh yu kut e gut ne doch et a de e ya bantan da has an dan da medicate e ya chuda yos e taxpayer hat ninge e ya a jik en a slago go e ya a do insurance it e go e ya at etan nila a chine e ya Ba al chini da dini da zide ya khut a I ala gubad en halen. A kon de la e ya da nigo di patients dan lini ge di e ya aja work requirements bita jo ke do le li ge e ya a ni sa chin e ya khut a da ye de go e bich en da hui na. A kon e ya di ye go bich en da has in de di kwe a work requirements da bich nini doi da ni lani bini na e ya ha. La e a jib get a skit o le sen do papo ho ne zan da do le e a da ni la. E de ya khut a pa han ne do. A do n da a zi a ta limbis ka zan ne doctors n lini bich e a khut o t e to. A jib e a a hat o le si do di khut a ke e a a den do papi ga sa do le ka le di insurance ke e a be e ta te ni bi ni na ta ni la a to. Bangkok, kholyan re Thailand, kholyere tahanne elto. Aizi ye gogo e ya khol tkin ta ni go hot ao e ya di aji ya na tahanne. E ya tonne khunne ko ye go bitzilo e ya khol tkin li binina e ya aji ne re atkin bakago kon e ya di de.
Akon e ya ti det nendal de hengen is tatane, joti incessant rain will ya eat as a totil tin, that's all ya, so that a host kins a host kins a halingo, what a ya ho a. A what a yan lay Thailand will ya Bangkok de what a e hold justanila. Akon o ha you, what ego go e ya ti shim. It's not the end of the spiel that a belago go evacuate aya, aja the hot it nila alto. A con a aja the kinda shajai gets allowed and linito authorities that are no aya, ye gonsago go aya, the disaster area, the snintsagon so hot in delo aya, has a nigo bahane. Thailand be meteorological department at a no aya. Thursday, yeah, down with ego, a host, and a nest on. I like it, ego, go, ea, host, kins on lay. The more good as ego, all just a knee last on. 11 inches a cohort as a day, ya nast, and a no yat, hasn't it? So, ea, tota days, not on the nere, dant, he nego, osco, ea, block, at all yat, and 84,000 that's ego at the neck, he had, and I know what I ya not, hasn't it? Eid eia al dohut aad eia di naata hanne el dom. Akon yaad ee binna laana kits aadad al jenebe bila os kinri has tkaan da donu gucit naada ilkei.